0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tia mbrupungur.
0: Mizara falina wanao.

Ardi Marwa. Arruna ma kwa ni spajna zowa ma jinnun zan muziki zan, apjerinti ma di bad. Sied i spajn. Ma fjerf kde ma di ufana, tako na roa, fjana ka fina reta ni spajn. Dedikas ma nuka na wandra wulla, leti na tupni ni tawanatin fandesena, na nuwanan rin, sueran kwa fana rin. Et voilà, I want to dedicate this song to Raoul from 103 FM.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pulura,
0: mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if at a brupulura,
0: mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa jambro pungur.
0: Mizara falina wanao.